0: Gona ga se ba ntate ga la go koloba go.
1: A skopione se tla dipatwa tla sa mahlaka.
0: Eh ntate mola ka kwa ga ga e kwela ka mahlaka. O ba ne ga go kwela gore ye ka ditlhapa.
1: Ah ba tla nana ke mmidi fela mona ona letho.
0: Eh. Ah ka kapa. Ha ona. Ke ntse ntla le mona ka nete ha so fumane tlalo ya letho.
1: Eh ntate. Ke ya
0: tsa ke ntse falla hantle.
1: Ah ntate.
0: Ha o tshwere ke ntate ba tsa se le monate.
1: Ke le bile ha holo lo wena le basebetsi mo sergeant.
0: Ntate.